چاندنی رات میں ایک پیکر خوبصورت کمال خوبی کے ساتھ کرۂ قمر سے میری طرف بڑھتا اور مجھے بے خود کر دیتا تھا. جدھر بھی میری آنکھ اٹھتی اسی رشک پری پر پڑتی. جس طرف بھی دیکھتا تھا اسی غیرت حور کا تماشا کرتا تھا. میرے گھر کے در و بام اور صحن ورق تصویر ہو گئے تھے. اگر گلے مہتاب پر نظر پڑ جاتی تو گویا جانے بیتاب میں آگ سی لگ جاتی.

ہر رات اس سے صحبت رہتی اور ہر صبح اس بن وحشت رہتی۔ جب سپیدائے سحر نمودار ہوتا تو وہ جلے دل سے ٹھنڈی آہ بھر کر چاند کی طرف واپس ہو جاتی۔ میں تمام دن جنون کرتا اور اس کی یاد میں دل کو خون کرتا، بس وہ خیالی صورت نظر میں اور اس کی مشکی زلفوں کا دھیان سر میں۔